Tears han ikke møgnt, efter jeres vester kvær. Desværre var sein livs bedste kvær, ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank.

Dels med vorsen var Lenny en et kind. Tonini, han i brug på imædle. Tonini, og net skal høres du mere.

Da Michael og ni bei der Oma hem og pent. Deierle kirden hem og så møge als kind. Doch badet sagt Oma, das wird vorm Esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.